ಗೆ ಹಕ್ಕು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನು ಕಾದೆ ವಾಫಾವೆ ರಂಗಳು ತರ್ಬಿಯತ್ ದಿನಮಾ ಓಗಾತಿರಿ ವುಂಕಾ ಅಂಹಿನ ಫಿರಿಹಿನ ತಫಾತೆ ನುಕುರೆ ಫಿರಿಹಿನ್ ದರಿನ್ನ ಓಗಾತಿರಿ ವಾಫದೇನ್ ಅಂಹಿನ್ ದರಿನ್ನ ಓಗಾತಿರಿ ವುಮ ಅಮರ್ ಕುರ ವಾಫಾವೆ ಅಂಹಿನ್ ದರಿನ್ನ ವೀತಿ ಏಕುದಿನ್ ತಾಲೀಮ ಮಹರೂಮ್ ಕುರುಮುಗೆ ಹಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ನ ಲಿಬಿಗೆ ನೆನ್ನುವೆ ಕೀರಿತ ರಸೂಲ ಸಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವನಿ ಮಂಕಾನತ್ ಲಹು ಬಿಂತುಂ ಫಅದ್ದಬಹ ಫಅಹ್ಸನ ತಅದೀಬಹ ವಅಲ್ಲಮಹ ಫಅಹ್ಸನ ತಾಲೀಮಹ وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار ماني أنهن دريك هوري نما إي دريك الرنغل تربية رنغل تعليم ديه وطيب أدي ماين الله دي وافا واني أميتا إي ناية ديشيو إي كم واهوشي ناركين ركاتركن لبموك أدن إي كم غيب

0: ഹിദായത്തുക മൗദായത്തുക മൗദായത്തുക
1: ಗಾಡಿಂಗ್ ಇರೋಸಿ ಹಾಗಾಡಿ 30 ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡು ಮಿಗಡಿಗ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್
0: ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ
2: ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ರಹ್ಮಾನ್ ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆ ಮಿ ಸಿಲ್ಸಿಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಡೋ ಸಮಗಂದ ವಾಯ್ ಮಹಬ್ಬೆಫುನ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಕ್ಬದು ಕದಿ ಆಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಮೀಸ್ ಮುಸ್ಹಫುಂ ಫಿಲಾವಳೆಗೆ ಮೇದಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಗಮಗಿನಿಸ್ತೇನೆ ಸೂರತ್ ನಾಜಿಯಾಗೆ ಎಬ್ಬನಾಯತ್ ಫಿಶಗೆ ಸೂರತ್ಗೆ ಸಾಲಿಸ್ ಹಬನಾಯತ್ಗೆ ನಿಯಲ ಆದ ಸೂರತ್ಗೆ ನಿಯಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗ ಬ್ಯಾರ್ವ ದರ್ವರ್ನಕ್ಕೆ ಫೌಜಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೀಮಾ ಆದಮ್ ಶಜ್ಲೀನ್ ಅಹಮದ್ ಆದಿ ಆಯ್ಷಾ ಮೋಸಾ ಫಿಲಾ ನಂಗೋ ಅದಬಾಣಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಲಿ ವಹದ್ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مصحف فلاولگه میادوگه می پروگرامگه کیوانی سورۃ النازعات فشاگین سورۃ گنیلا میادوگه می فلاول فشیفا میونی فستے کڈی ہتیونا صفحای میادوگه فلاول سم فرت مدرس کیا دین ہوریھا کھدیم وس اڑو ہنتی بیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کرده باوریا
1: گه راجه گه اڈو
0: انها ساترستک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویو اٹیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ